Mačina i poljubac na... svakoj novoj sceni mila i draga šamarčina i poljubac, nakratko si jaka, onda padaš, tražiš oslon.

Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga, ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.

Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.

0: Recite.
1: Vidi majke da nisi vidio curu, čekaj ima pola sata kasnije. Žuta maskara ima čizme, ovako polje veliku. Žuta maskara...
0: Nisam.
1: Tu je trebala biti.
0: Nisam, žao mi je, žao mi je.
1: Vina! Vina!

0: Maestral je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Ja, mi smo radio Maestral.

Da, ovo je Miguel i Mariah Carey su mi malo zgiljali. Čito sam neke gluposti, sad gledam taj nogomet i to. Braćo i sestre, treba se maniti nogometa dok je vrijeme, jer će nam potrošiti previše vremena. Da vidim šta se nuđa dalje. Da, dakle, premijer je predvodio, ništa. Da imamo šta se događa u EU. Ne, ništa. Vatrogasci, ništa, Litva. Da, to je ta eskalacija sa svih strana. Da vidimo, Portugal je predstavio prvi AI model otvorenog koda. Da vidimo, pridruživši se nastojanjima europskih zemalja da ojačaju tehnološku suverenost i smanjenje ovisnosti američkim dobavljačima. A niste mogli to vijest objaviti i jučer, pa da ovi Amerikanci vide da im ovi nešto iza leđiju rade, pa da nas pusta, ne njih, ono, mislim, kužiš, ne. Trebalo je zvati vidovitog Milana i pitat zašto je rekao da će Hrvatska biti prva, jer u stvari ljudi su se sad kladili nakon što je on objavio

0: Mi u Fažani na Škaletama u Portu slušamo Radio Maestral.
1: Dakle, imam nekoliko karata za John Legenda, ako ste zainteresirani. Telefonski broj je 052-418-690, možete od sad pa nadalje u buduće zvati. Dakle, 052-418-690, ne znam ga na pameti, da vam budem iskren. Te nagradne igre baš nisu toliko učestale. Ako ste zainteresirani, eto prilike John Legend. Da se ne okrećem. Ovdje kod mene možete i poslati poruku na 0954-954-954 ako vam je to jednostavnije, ako ne možete sad zvati, tako da ima nešto ti karata, slobodno zovite, pitanja nisu teška, jednostavna su. Ako vas zanima, 052-418-690 ili porukom na 0954-954-954. Ja ću u međuvremenu da vidim šta je tu, ništa. Međuvremenu ćemo svirati nešto, mogu reći stvari o njemu. Dakle, on je John Roger Stephens, rođen je 28.12.1978. Profesionalno poznat kao John Legend, američki pisac, pjevač, pijanist i producent glazbeni. Počeo je kao onaj koji je svirao klavire za Lauryn Hill, onda Jay-Z-a, Alicia Keys i malo po malo se probio. 2004. je objavio svoj prvi album. Potpisao je sa Kanye Westom Good Music label. Tada je Get Lifted album izašao, hit balada Ordinary People. Došao je do top 10 Billboarda 200 i dupli platinum certifikat Recording Industry Association of America, RIA. Legenda dalje znate, izuzetan glazbenik, što se mene tiče, zanimljiv čovjek, zanimljiva povijest, zanimljiv aktivizam i sve zajedno. Kako to ide, rođeno je u Ohio, Springfield. On je drugo najstarije dijete u obitelji, koliko ih je bilo. Ne piše koliko ima braća i sestara, ali ih je bilo. Njegova baka je svirala orgulje u crkvi. Da vidim. Dobro. Dobro, u svakom slučaju, evo, ako ste zainteresirani, kad budete zainteresirani, John Legend karte, pretpostavljam da će vas zanimati koncert, ako niste još kupili. Jedna mogućnost je na 052-418-690 ili 0954-954-954. Gremo naprej, da vidim šta bi tu mogli. Šta je spremno od ovih pjesmica? Forši nešto ovako, samo malo. Van je ugodno, ako niste primijetili, navratite na Merkat, dođete po svoj naramak zdravlja, voća, povrća i svega ostaloga, ponesite

I tako u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

0: dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Marketing Radio Maestrala 091 669 6690. Trala 091 669 6690.

Zašto slušam Radio Maestral? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilju Šamoniju koji su mi čestitali.